chóitir thuair aithrithe chun na lasa. An dalam dógur gur fih agart atá a cultúr. Ní annacht an tain chinine bháin agus sin an cine déine. Gur a buan beo an pobl. Sin dear.